ចានខ្ញុំពន្យល់សូមគោរពអរលោកលោកស្រីនិងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៃកាសែតនិងវិទ្យុទូរទស្សន៍អាយ៉ាងនាពេលនេះរួមមានចម្រិតល្បឿននៃការអនុវត្តគម្រោងសាលាអន្តរជាតិពិសេសអន្តរកម្រិតដែលតំបន់ព្រំដែនដីគោកលើកសំណើដល់ស្រ័យការលំបាកសម្រាប់គម្រោងផ្លូវហូជីមិញឆ្លងកាត់ខេត្តអាយ៉ាង ខុបអូឡាំសបស្ាយកម្មវិធីកោដាជាតិអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមតំបន់ជនជាតិភាគតិចនិងតំបន់ភ្នំបែបប្រព័ន្ធពិធីប្រឡងកេមនីការស្រៅបៃតងរួមដំណើរដើម្បីមូលនិធិតាប្រកបដោយនិរន្តរភាពនៅទីបញ្ចប់មានយុនិតីសិល្បៈលំដាប់តទៅនេះសូមជូនអធិនិកពិស្ដា ទស្សនកិច្ចនេះប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីតកន្លងទៅថ្មីថ្មីនេះលោកហូវ៉ាងមឹងប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តដឹកនាំកិច្ចប្រជុំការងារជាមួយបណ្ដាមន្ត្រីផ្នែកនិងមូលដ្ឋានអំពីល្បឿននៃការអនុវត្តគម្រោងសាលាអន្តរជាតិវិសកអន្តរកម្រិតនៅតំបន់ព្រំដែនចំណុចសំខាន់នៃកិច្ចប្រជុំគឺដើម្បីដោះស្រាយការលំបាកជំនួយល្បឿនសាងសង់និងដោះស្រាយថាវិការដើម្បីធានាឲ្យសំណងនានាត្រូវបានបញ្ចប់តាមផែនការដែលបានកំណត់ អនុវត្តតាមគោលការណ៍វិនិយោគលើប្រព័ន្ធសាលាអន្តរជាតិវិសកនៅតាមបណ្ដាមូលដ្ឋានព្រំដែនគោកខេត្តអាងយ៉ាងត្រូវបានបែងចែកឲ្យសាងសង់សាលាអន្តរជាតិវិសកអន្តរកម្រិតបឋមសិក្សានិងអនុវិទ្យាល័យចំនួន9សាលាក្នុងដំណាក់កាលទី1គម្រោងចំនួន3នៅឃុំវិនយ៉ាយ៉ាងឋាន1ខណ្ឌអាងកំពុងត្រូវបានចំនួនល្បឿនសាងសង់ដល់រំពឹងថានឹងបញ្ចប់ប្រកបដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅថ្ងៃទី6សីហាខាងមុខនេះដើម្បីបម្រើឲ្យឆ្នាំ
ការចំនួន6ក្នុងដំណាក់កាលទី2បណ្ដាមូលដ្ឋានបានបញ្ចប់ជាមូលដ្ឋាននៅការងារត្រួតពិនិត្យទន្ទឹមនឹងនោះបានបញ្ចប់ជំហានត្រៀមវិនិយោគសំខាន់ៗដូចជាការរៀបចំប្លង់លម្អិតនិងស្ទង់មតិសំណង់និងការធ្វើរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវពីលទ្ធភាពជោគជ័យនៃគម្រោងការទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមកតពេលនេះគម្រោងការទាំង6លើ6មិនទាន់បានបញ្ចប់ការងារដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ដីធ្លីរំដោះដីធ្លីនៅឡើយទេហើយកំពុងរងចាំការបំពេញបន្ថែមនៅយន្តការពិសេសដើម្បីអនុវត្តការវិនិយោគតាមបទបញ្ញត្តិថ្លែងមតិក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តលោកហូវឹងមឹងបានថ្លែងថាប្រព័ន្ធសាលាអន្តរវិស័កអន្តរកម្រិតនៅតាមឃុំព្រំដែនមិនត្រឹមតែមានអត្ថន័យអំពីការអប់រំប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងជាកម្លាំងចលករដ៏សំខាន់ក្នុងការលើកកម្ពស់កម្រិតយល់ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សស្ថិរភាពប្រជាជនរួមចំណែករក្សាការពារសន្តិសុខជាតិនិងជំរុញការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនៅតំបន់ព្រំដែនយោងតាមប្រសាសន៍នេះប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តបានស្នើឲ្យបណ្ដាមន្ត្រីផ្នែកមូលដ្ឋានផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ត្រួតពិនិត្យនិងដោះស្រាយការលំបាកនានាពាក់ព័ន្ធនឹងច្បាប់រៀបចំប្លង់និងដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ដីធ្លីត្រូវប្រញាប់បំពេញសំណុំឯកសារវិនិយោគរៀបចំដីធ្លីស្អាតដើម្បីធានាបាននូវលម្អឿននៃការអនុវត្តគម្រោងការដោយសង្កត់ធ្ងន់ថាមជ្ឈមនឹងបែងចែកប្រភពថវិការួមហើយរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញនៅយន្តការពិសេសតាមសេចក្តីសម្រេចចិត្តលេខ140 NLVCP ដើម្បីអនុវត្តគម្រោងសាលាអន្តរវិស័កអន្តរកម្រិតនៅតំបន់ព្រំដែនប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តបានតម្រូវឲ្យម្ចាស់វិនិយោគទាំងអស់ផ្ដល់ការជំរុញលម្អឿនអនុវត្តនិងដោះស្រាយថវិកាវិនិយោគសាធារណៈត្រូវប្រញាប់បំពេញបែបបទដែលនៅសេសសល់ដោយធានាថាលម្អឿននៃការសាងសង់ត្រូវតែដើរទន្ទឹមគ្នានឹងលម្អឿនដោះស្រាយថវិកាចំពោះគម្រោងការសាលារៀនចំនួន3ក្នុងដំណាក់កាលទី1ប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តលោកហូវឹងមឹងបានស្នើឲ្យជំរុញលម្អឿនបង្ហើយបណ្ដាផ្នែកសំណង់ដែលនៅសេសសល់ឲ្យបានរួចរាល់មុនឆ្នាំសិក្សាថ្មីដើម្បីកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់សកម្មភាពបង្រៀននឹងរៀននៅពេលសិស្សត្រឡប់មកសាលារៀនវិញទន្ទឹមនឹងនោះត្រូវម្ចាស់ការរៀបចំឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់នៅលក្ខណានីដើម្បីដាក់សាលាឲ្យដំណើរការចាប់តាំងពីការបំពេញបែបបទបង្កើតសាលាការងារជ្រើសរើសសិស្សរហូតដល់ការរៀបចំចាត់ចែងក្រុមការងារកម្មាភិបាលគ្រប់គ្រងគ្រូបង្រៀននិងបុគ្គលិកឲ្យស្របតាមតម្រូវ

ប្រមូលដបចោដើម្បីជួយសម្អាតបរិស្ថានផងនិងសន្សំថវិកាជួយដល់គ្រួសារដែលមានជីវភាពខ្វះខាតផងខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ព្រោះសកម្មភាពនេះមិនត្រឹមតែជួយឲ្យបរិស្ថានស្អាតប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងជួយផ្សព្វផ្សាយស្មារតីសាមគ្គីភាពនិងចេះជួយគ្នាក្នុងគ្រាលំបាកទៀតផង ចង់ថ្យយ៉ាងទៅទីយើងពេលខាងមុខដើម្បីរក្សានឹងអភិវឌ្ឍទម្រង់នេះយើងត្រូវផ្លាស់ប្តូរខ្លឹមសារថ្មីថ្មីឲ្យស្របទៅតាមលក្ខណៈជាក់ស្ដែងងាយយល់និងងាយអនុវត្តពីដបចោហាក់ដូចជាត្រូវបោះចោលប៉ុន្តែដោយឧស្សាហ៍ព្យាយាមនិងទឹកចិត្តចែករំលែករបស់បងៗនារីនៅលំហ្វូជីវិតដ៏លំបាកជាច្រើនត្រូវបានបន្ថែមនៅក្តីស្រឡាញ់និងសេចក្តីសង្ឃឹមទម្រង់ប្រែក្លាយការសំណល់ផ្លាស្ទិក ទៅជាប្រាក់របស់សមាគមនារីសង្កាត់ដំភូមិនត្រឹមតែរួមចំណែកការពារបរិស្ថានប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងខ្សែភាយនៅអំពើល្អៗដើម្បីឲ្យសេចក្តីស្រឡាញ់រវាងមនុស្សនិងមនុស្សបានបង្កើនឡើងពីសកម្មភាពដ៏សាមញ្ញបំផុតទាំងនេះ

លោកនាងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយនៃកាសែតនិងវិទ្យុទ្រទស្សន៍អាយ៉ាងនេះពេលនេះសូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមថ្លែងអំណរគុណលោកនាងប្រិយមិត្តដែលបានយកចិត្តទុកដាក់តាមដានកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលា

0: ប្រឡងសាកល្បងនិងត្រៀមសម្រាប់ការប្រឡងនាពេលខាងមុខ
1: Thì đối với công tác ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay.
0: Chúng tôi cá biệt xa lang vinh sản phẩm cá pralong sẽ nhà bắt sớm sắc xa tuổi già phun chấm ní. Thật đặc nam sả lá ban bắt đầu cá này nam dạng đất đầu. Sắp tam cá tầm rằng từ ruộng rồi bắt cam vị thị ập rum từ tới chấm bị bọn đập bầm bay. Đôi chân lục kêu nè kêu nè dì ruộng nâng rụp nhóm nè dì lại. Có ăn được tam cá này nam khẳng lơ. Tìm muối sắp tam cá vị thị ập rum từ tới chấm bị bọn đập bầm bay. Rì ai chấm buông mục vị chi sa sa. ខ្ញុំបានផ្ដោតលើការពិនិត្យសារឡើងវិញនៅក្រុមសាពីគឺការអានយល់និងការសរសេរនាយរួមការពិនិត្យសារឡើងវិញរបស់ពួកប្អូនមានការជឿជាក់និងសកម្មហើយលទ្ធផលរបស់ពួកប្អូនវិទ្យាល័យអន្តេវេសិកជនជាតិអាងយ៉ាងមួយមានសិស្សចម្បានទទួលស្គាល់អ្វីទាំងអស់គាត់គ្រាន់តែរំពឹងថាអ្នករស់នៅជិតខាងមានជីវភាពនឹងនៅជាងមុនភូមិស្រុកពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃកាន់តែរីកចម្រើនជាងទៀត ពីការស្ម័គ្របិចិត្តក្នុងការងាររហូតដល់ស្មារតីទទួលខុសត្រូវនិងសហគមន៍លោកយ៉ាន់យ៉ាបានខ្លាយជាគំរូដ៏ល្អអំពីអ្នកមានកិត្យានុភាពក្នុងសហគមន៍ជនរួមជាតិខ្មែរនៅមូលដ្ឋានទង្វើរបស់គាត់បានធ្វើទៅបីសាមញ្ញប៉ុន្តែមានអត្ថន័យដ៏ធំធេងរួមចំណែកបង្កើតសម្រាប់ថ្មីសម្រាប់តំបន់ស្រុកស្រែយិនធ្វឹងសពថ្ងៃនេះទស្សនិកជនទាំងឡាយជាទីមេត្រីមិនត្រឹមតែលបៃឈ្មោះ
2: អំពីទេសភាពធម្មជាតិដ៏ស្កឹមស្កៃទេខេត្តអាងយ៉ាងទៅជាតំបន់ដីសម្បូរតោដោយអត្តសញ្ញាណវប្បធម៌និងសាសនាជាមួយសំណង់ខាងវិញ្ញាណពិសិដ្ឋយ៉ាងច្រើនប៉ុន្មានឆ្នាំជិតៗនេះទេសចរវិញ្ញាណបានក្លាយជាទិសដៅមួយពោពេញតោដោយសក្តានុពលរួមចំណែកផ្សព្វផ្សាយរូបភាពភូមិស្រុកនិងបង្កើតរបររោគទទួលទានជូនប្រជាជននៅមូលដ្ឋាន ពីតំបន់ភ្នំបៃនួយដកពិសិដ្ឋរហូតដល់តំបន់ព្រំដែនហាទៀងសម្បូរតតដោយប្រវត្តិសាស្ត្ររលកន្លែងទៅកាន់នីមួយៗសត្វតែមានតម្លៃវប្បធម៌ពិសេសរៀងៗខ្លួនតាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរយ៉ាងច្រើនមកទស្សនាគយគន់គោរពបូជានិងធ្វើបទពិសោធន៍ប៉ុន្មានឆ្នាំជិតៗនេះទេសចរខាងវិញ្ញាណបានក្លាយជារូបភាពទេសចរមួយប្រភេទ ពេញនិយមបំផុតនៅខេត្តអាងយ៉ាងវាមិនត្រឹមតែបំពេញតម្រូវការទស្សនាគោរពបូជារបស់ប្រជាជនប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងរួមចំណែកអភិរក្សតម្លៃវប្បធម៌ប្រពៃណីបង្កើតរបររោគទទួលទានជូនប្រជាជននិងជំរុញការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជនបទផងដែរដោយមានព្រៀបខ្លាំងអំពីវត្តអារាមដិនទីសក្ការៈបូជាប្រាង្គសពធំៗរួមនឹងពិធីបុណ្យប្រពៃណីយ៉ាងច្រើន ទើបអាងយ៉ាងមានលក្ខណៈដើម្បីអភិវឌ្ឍទេសចរភ្ជាប់នឹងជំនឿសាសនាវប្បធម៌និងអេកូឡូស៊ីតាំងពីតំបន់ភ្នំបៃនួយដល់ពិសិដ្ឋរហូតដល់តំបន់ព្រំដែនហាទៀងសម្បូរតដោយកំណត់ត្រាប្រវត្តិសាស្ត្រក៏បង្កើតបានប្រវត្តិរឿងវប្បធម៌រៀងៗខ្លួនដើម្បីបម្រើភ្ញៀវទេសចរជិតឆ្ងាយ ប្រកាសចាប់អារម្មណ៍បំផុតនាបច្ចុប្បន្នគឺទេសចរខាងវិញ្ញាណមិនមែនជាការធ្វើធម្មយាត្រាគោរពបូជាសាមញ្ញទៀតទេវាកំពុងផ្លាស់ប្តូរបណ្ដាៗឆ្ពោះទៅរកការឆ្លងកាត់ពិសោធន៍វប្បធម៌និងសម្រាប់លំហែអារម្មណ៍ភ្ញៀវទេសចរទៅកាន់ទីកន្លែងជំនឿសាសនាដើម្បីប្រកបដោយយកបរិយាកាសស្ងប់ស្ងាត់ ស្វែងយល់ស្ថាបត្យកម្មស្រាវជ្រាវប្រវត្តិសាស្ត្រទឹកដីនិងសម្រភខ្លួនជាមួយជីវភាពពលរដ្ឋក្នុងស្រុកក្នុងទស្សនវិជ្ជាទូទៅនោះតំបន់បៃនួយជាមជ្ឈមណ្ឌលលេចធ្លោខាងទេសចរខាងវិញ្ញាណនៅអាងយ៉ាងជាមួយទីកន្លែងទេសចរល្បីល្បាញដូចជាភ្នំពពាលភ្នំលោកយាយភ្នំស្វាមនិងវត្តតៃអាន ក្នុងនោះវត្តព្រះធំនៅលើភ្នំពពាលជាចំណុចលេចធ្លោបំផុតស្ថិតនៅចំកណ្ដាលភ្នំល្វឹងល្វើយជាយូរមកហើយវត្តព្រះធំបានក្លាយជាកន្លែងធ្វើធម្មយាត្រាមិនអាចខ្វះបានសម្រាប់ពុទ្ធសាសនិកនិងភ្ញៀវទេសចរជាច្រើនក្រៅពីមានសារៈសំខាន់ខាងវិញ្ញាណនៅទីនេះមានភាពទាក់ទាញ ដោយសារអាកាសធាតុត្រជាក់ត្រជុំវល់ឆ្នាំទេសភាពធម្មជាតិដ៏បរិសុទ្ធរូបសំណាកព្រះពុទ្ធដកធំផុសឡើងនៅចំកណ្ដាលភ្នំនាចុងសប្តាហ៍ឬថ្ងៃឈប់សម្រាកពិធីបុណ្យធំៗភ្ញៀវទេសចរ

0: ចោះរ៉ាប៉ុនអ្នកបានឡំគ្នាទៅលេងភ្នំពពាលដើម្បីគោរពបូជាកុយគុនទេសភាពនិងក្រេបយកភាពស្ងប់ស្ងាត់ពីធម្មជាតិព្រៃភ្នំ បើនៅតាមតំបន់បៃនួយពោពេញទៅដោយវិញ្ញាណស្មារតីព្រះពុទ្ធនៅឯហាទៀងក៏លេចធ្លោជាមួយជំរូប្រវត្តិសាស្ត្រពុទ្ធធម៌ភ្ជាប់នឹងបុព្វហេតុរៀនឆ្កាដៃភាគខាងត្បូង តោយ៉ាងមានដូចជាមណ្ឌលកេរដំណែលប្រាង្គសពមកគឺជាកន្លែងរំលឹកគុណរបស់វងត្រកូលម៉ាក់ក្នុងដំណាក់កាលរៀនឆ្កាដៃនៅហាទៀងកាលពីជាង300ឆ្នាំមុនតំបន់កេរដំណែលនេះស្ថិតនៅជើងភ្នំបន្សាងរួមមានទីសក្ការៈបូជានិងប្រាង្គសពបុរាណៗមានស្ថាបត្យកម្មពិសេសដ៏ឡែក ទិដ្ឋភាពនៅទីនេះបុរាណផងនិងភាពអឡារឹកផងដែលទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរយ៉ាងច្រើនមកឲ្យធូបស្រាវជ្រាវប្រវត្តិសាស្ត្រនិងទស្សនាទេសភាពចំពោះមនុស្សជាច្រើនការធ្វើដំណើរមកកំសាន្តប្រាង្គសពមកគឺមិនត្រឹមតែជាដំណើរទេសចរទេនៅជាឱកាសដើម្បីឆ្វេងយល់ដើមប្រភពបង្ហាញនៅកតិធម៌ផឹកទឹកនិងប្រភពដើមនៃប្រជាជាតិទៀតផង
1: ខ្ញុំមើលតាមអ៊ីនធឺណិតឃើញកន្លែងទេសចរជាច្រើនគួរឲ្យចំណាប់អារម្មណ៍មានភាពបុរាណសម្រាប់ក្មេងៗឆ្លងកាត់ពិសោធន៍តើខ្ញុំនាំពួកវាមកលេងនៅទីនេះដើម្បីឲ្យស្គាល់ពីព្រោះវាមានភាពស្ងប់ស្ងាត់និងនៅក្បែរឆ្នេរសមុទ្រស្រស់ស្អាតទៀតតំបន់កែដំណើរនេះវាមានអនុស្សាវរីយ៍ជាច្រើនទៅឆ្នាំណាខ្ញុំក៏មកទីនេះគោរពបូជារួចហើយដើរទស្សនាកំសាន្តជុំវិញ
0: នឹងទៅងូតទឹកសមុទ្រខណៈពេលតម្លៃពុបធរប្រពៃណីបានអភិរក្សសម្រាប់ទៅនឹងការអភិវឌ្ឍទេសចរបណ្ដាកន្លែងមកធ្វើធម្មយាត្រាទាំងនោះមិនត្រឹមតែរួមចំណែកផ្សព្វផ្សាយរូបភាពស្រុកកំណើតប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងបង្កើតកម្លាំងចលករអភិវឌ្ឍជារាភិបសម្រាប់តំបន់ជនបទអាងយ៉ាងនេះពេលអនាគតផងដែរ

0: ក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនខុមវ៉ាឡាក់ទៅបអញ្ជើញទៅត្រួតពិនិត្យនៅសាលាបឋមសិក្សាភូហិបសាលាមត្តីភូហិបសាលាមត្តីវ៉ាឡាក់អនុវិទ្យាល័យវ៉ាឡាក់មជ្ឈមណ្ឌលសេវាហរតបាលសាធារណៈនិងការិយាល័យសេដ្ឋកិច្ច តាមរយៈការត្រួតពិនិត្យបណ្ដាអង្គភាពសាលារៀនជាគោលបានអនុវត្តល្អការងារគ្រប់គ្រងនិងប្រើប្រាស់សម្ភារៈនិងធានាថាប្រាក់ចំណូលនិងការចំណាយស្របតាមបទបញ្ញត្តិមូលដ្ឋានសម្ភារៈបានយកចិត្តទុកដាក់វិនិយោគនិងបម្រើដំណើរការបង្រៀននិងរៀនប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពគណៈប្រតិភូក៏បានត្រួតពិនិត្យជាក់ស្ដែងបណ្ដាសំណងដែលកំពុងជួសជុលនៅតាមសាលារៀនដើម្បីវិនិច្ឆ័យប្រសិទ្ធភាពនៃការប្រើប្រាស់ប្រភពវិនិយោគ ចំពោះមជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មហិរដ្ឋបាលសាធារណៈនិងការិយាល័យសេដ្ឋកិច្ចគណៈប្រតិភូបានត្រួតពិនិត្យការគ្រប់គ្រងនិងការប្រើប្រាស់ទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈត្រួតពិនិត្យការធ្វើសារពើផាន់ការផ្គត់ផ្គង់ការជួសជុលការពារនិងការលក់ឡាយឡំទ្រព្យសម្បត្តិជាទូទៅអង្គភាពនានាបានអនុវត្តបានបញ្ញត្តិស្ដីពីការគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពដោយប្រើប្រាស់ ទ្រព្យសម្បត្តិចំគោលដៅដែលបានគ្រោងទុកនិងបម្រើសកម្មភាពមុខជំនាញនិងភារកិច្ចបានប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពគណៈប្រតិភូត្រួតពិនិត្យក៏បានពិភាក្សានិងបញ្ជាក់អំពីលំបាកចប់ស្ទះទន្ទឹមនឹងនោះស្នើបណ្ដាវិធីសាស្ត្រសម្ដៅលើកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពគ្រប់គ្រងនិងការប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានសម្ភារៈហិរញ្ញវត្ថុនិងទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈនៅបណ្ដាអង្គភាពលោកណានីនៅប្រចាំមិត្តជាទីមត្រី ទៅកន្លងទៅថ្មីថ្មីនេះគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនខុមអូឡាំទៅបានអញ្ជើញទៅត្រួតពិនិត្យតាមឯកទេសបតស្ដីពីប្រសិទ្ធភាពនៃមជ្ឈមណ្ឌលសេវារដ្ឋបាលសាធារណៈនិងការណែនាំជូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការប្រើប្រាស់សេវាសាធារណៈតាមអនឡាញនៅមូលដ្ឋាន
1: រយៈពេលកន្លងទៅមជ្ឈមណ្ឌលសេវារដ្ឋបាលសាធារណៈឃុំអូឡឹមបានខិតខំបញ្ចេញកម្លាំងដំណើរការដោយស្ថិរភាពជាមួយកម្មាភិបាលបុគ្គលិកចំនួន12នាក់មកពីការិយាល័យជំនាញគិតត្រឹមពេលត្រួតពិនិត្យមជ្ឈមណ្ឌលបានទទួលឯកសារជាង 4,700 ច្បាប់ក្នុងនោះអត្រានៃការដាក់ពាក្យតាមអ៊ីនធឺណិតសម្រាប់បាន94.8% អត្រានៃការដោះស្រាយឯកសារទាន់ពេលវេលាសម្រាប់បាន94.23% ទន្ទឹមជាមួយលទ្ធផលសម្រេចបានក្រុមត្រួតពិនិត្យក៏បានចិញ្ចល់បង្ហាញពីចំណុចខ្វះខាតការលំបាកជាប់ស្ទះដោយជាឯកសារចំនួន 266 ច្បាប់ដែលហួសការកំណត់ក្នុងវិស័យដីធ្លីនិងយុតិធ័រដោយសារតែកំហុសក្នុងការតភ្ជាប់ម្ដងម្កាលនៅក្នុងប្រព័ន្ធច្រកទ្វារតែមួយ អេឡិចត្រូនិក ខេត្ត អត្រាមនុស្សចាស់ជាជនជាតិភាគតិចប្រើប្រាស់គណនី VNEID និងសេវាសាធារណៈអនឡាញនៅមានកម្រិតដែលពឹងផ្អែកយ៉ាងខ្លាំងទៅលើការជំនួយពីក្រុមអ្នកស្ម័គ្រចិត្តត្រួតពិនិត្យបានស្នើមជ្ឈមណ្ឌលសេវារដ្ឋបាលសាធារណៈបំពេញបន្ថែមឧបករណ៍ចាំបាច់រៀបចំវគ្គហ្វឹកហ្វឺនសម្រាប់កម្មាភិបាលធានាបម្រើសំណូមពររបស់ប្រជាជនបានយ៉ាងល្អគណៈកម្មាធិការប្រជាជនឃុំគួរតែត្រួតពិនិត្យសកម្មភាពរបស់មជ្ឈមណ្ឌលយ៉ាងដិតដល់និងវាយតម្លៃដំណើរការទាំងមូលនៃការដោះស្រាយបែបបទរដ្ឋប này nhóm bệnh trí chân ai đầm lãng, nâng pra prác nhạc ní, VNEID, cầm rạch bì. Bác tù lý tìm rung đầy chùm lệch bí cổ hiệu báo nơi khăn hồng phúm, xâm đa lời cầm phúc ca bệnh chất rực bác bệnh trí chân, bác nhà xâm rạch lọ phê rạc cách nơi ca prác đồ đi xí thốn, nâng cầm này tìm rung rạch tạp báo nơi khăn hồng mù lật thán, khăn hồng chân ám bí bó nơi phê bà mùi.
0: Tôi sẽ nâng cái chân đăng lại chìa tí mặt trầy. Các bí phê cần lòng, mân tí ọp rung nâng bà đồ vật đào khát an giang, riêng trong sân đi bát sập xáy, ca mưa bà lòng sân nhạc bát mật chung mật sắc xa tù tì dạp hùm chân năm bí phòn bà phê bà muối, khả năng tâm rộng phụ tuấn, nâng chốt tạm ổn lấy, tờ căn mù lật thân ọp rung nâng khả năng khát tầng mùi. Nơi khả năng sân đi bát thân nạc đặc năm mân tí ọp rung nâng bà đồ vật đào, rôm chì mùi tâm nàng, đẹp ban chặt tăng ạn ở vật phí ra cách khả năng càng bà lòng, ban sập sai chủ trực tiếp âm phí lạc hành tế kẹp bà lòng, sân nhạc bát mật xô mật sạc xa tù tì dạ phùm chân năm phí phân bà phí bà muối, nâng ca nơi nôm âm phí tâm nàng ca hướp chom ca mưa bà lòng, ca bà quân nâng tù tù, ca ra xa tốc bà dốc nâng át thập bát bà lòng, របបផ្ដល់ព័ត៌មានរបាយការណ៍និងដោះស្រាយស្ថានភាពកើតឡើងក្រៅផែនការក្នុងអំឡុងពេលប្រឡង dùng tam crom bực xa bà lòng, mân tì ọp rùm nâng bà đô vật đà lạng giang. Kà bà lòng sẽ nhạc bắt mật xô mật sạc xa tốt dạp hôm chân năm bì bàn và phê bà mùi.

0: nơi khai tiền muốn miền tì tăng bà lòng phá lâu ca chùm nuôn chặt sắp ra bay cần lành nâng tì tăng bà lòng bầm rộng chùm nuôn bay cần lành chỉ mùi bần tốt bà lòng sử rộp mùi bọn bầm pì rồi bầm pì bần tốt chùm nuôn bây cả chôn cho chùm mùa bà lòng sử rộp xàm sắp bầm buồn bọn bầm buồn rồi xài sắp bầm buồn nhé khả năng nu miền sắc thả nạ tì đập bì chùm nuôn xàm sắp bầm bầy bọn pì rồi đập bầm pì nhé nâng bây cả chôn sảy mùi bọn bầm pì rồi xàm sắp bì nhé សន្និបាតក៏បានផ្សព្វផ្សាយវិធានការធានាសន្តិសុខនិងសវត្ថិភាពក្នុងការប្រឡងបង្កើនការបង្កើតបស្កាត់លួចបន្លំដោយប្រើឧបករណ៍បច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់អនុវត្តយ៉ាងតឹងរ៉ឹងអំពីបទបញ្ញត្តិស្ដីពីការរក្សាការសម្ងាត់ប្រយោគនិងអត្ថបទប្រឡងជាដើមលោកត្រឹងវ៉ាងបៅប្រធានក្រុមប្រឹក្សាប្រឡង នឹងជានាយកមន្ត្រីអប់រំនិងបណ្ដុះបណ្ដាលខេត្តបានតម្រូវឲ្យទីតាំងប្រឡងទាំងអស់អនុវត្តយ៉ាងតឹងរ៉ឹងនៅដំណើរការបច្ចេកទេសជំនាញនិងលើកកម្ពស់ទំនួលខុសត្រូវរបស់កម្មាភិបាលគ្រប់រូបដែលចូលរួមបម្រើការប្រឡងហើយត្រូវត្រៀមបម្រុងឲ្យពេញលេញនៅអគិសនីទឹកសុខាភិបាលសន្តិសុខនិងឧបករណ៍បង្កបន្លត់អគ្គិភ័យ ដើម្បីធានាឲ្យការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឆ្នាំ2026របស់ខេត្តប្រព្រឹត្តទៅដោយសុវត្ថិភាពត្រឹមត្រូវសត្យានុម័តនិងស្របតាមបទបញ្ញត្តិទស្សនិកជនទាំងឡាយជាទីមេត្រីដោយឆ្ពោះទៅគោលដៅប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឆ្នាំ2026ប្រព្រឹត្តទៅមានសុវត្ថិភាពមឹងម៉ាត់
1: នឹងគ្រប់តាមបទបញ្ជាវិទ្យាល័យអន្តេវាសិកជនជាតិអាងយ៉ាងមួយកំពុងផ្សព្វផ្សាយដំណោះស្រាយព្រមព្រំគ្នាជាច្រើនដើម្បីរៀបចំលក្ខខណ្ឌចាំបាច់ទាំងអស់ដើម្បីបង្កើតនៅទំនុកចិត្តជឿជាក់សម្រាប់បេក្ខជនឈានចូលការប្រឡងដកសំខាន់នេះ
2: ដោយសាលាដតីទៀតដែរនៅពេលនេះវិទ្យាល័យអន្តេវាសិកជនជាតិអាងយ៉ាងមួយបានបញ្ចប់ផែនការពិនិត្យសាឡើងវិញសម្រាប់ការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិតាមបទបញ្
1: ចំពោះមុខវិជ្ជាអក្សរសាស្ត្រយើងខ្ញុំបានផ្ដោតលើការពិនិត្យសាលឡើងវិញនៅក្នុងសាលាពីរគឺការអានយល់និងការសរសេរនិយាយរួមការពិនិត្យសាលឡើងវិញរបស់ពួកប្អូនមានការជឿជាក់និងសកម្មហើយលទ្ធផលរបស់ពួកប្អូនបន្ទាប់ពីការប្រឡងសាកលើកទី1និងលើកទី2មានការជឿនលឿនជាង វិទ្យាល័យអន្តេវាសិកជនជាតិអាំងយ៉ាងមួយមានសិស្សចំនួន188នាក់ចុះឈ្មោះប្រឡងចូលអនុមហាវិទ្យាល័យនិងសកលវិទ្យាល័យឆ្នាំ2006ក្រៅពីការពិនិត្យសាលឡើងវិញចំណេះដឹងជាមូលដ្ឋានពួកប្អូនបានគ្រូណែនាំបន្ថែមប្រយោគប្រឡងតាមរចនាសម្ព័ន្ធប្រយោគប្រឡងគំរូរបស់ក្រសួងអប់រំនិងបណ្ដុះបណ្ដាលដើម្បីជួយឲ្យពួកប្អូនក្តាប់បានចំណេះដឹងរឹងមាំ
0: នៅក្នុងបរិយាកាសអន្តេវាសិកដ្ឋានប្អូននិងមិត្តភក្តិបានសិក្សាជាមួយគ្នាឧទាហរណ៍ដូចជាប្អូនជ្រើសរើសប្រឡងប្រវត្តិវិទ្យាគឺក្នុងអំឡុងពេលពិនិត្យសាលឡើងវិញប្អូននិងមិត្តភក្តិបានសួរគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីពង្រឹងចំណេះដឹងនោះគឺជាវិធីពិនិត្យសាលឡើងវិញដើម្បីប្អូនត្រៀមចូលប្រឡងឆ្លងកាត់ការប្រឡងសាកល្បងពីរលើក
1: អូនអាចកំណត់បានចំណេះដឹងដែលប្អូននៅខ្វះខាតការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឆ្នាំ2026ទីតាំងប្រឡងនៅវិទ្យាល័យអន្តេវាសិកជនជាតិអាំងយ៉ាងមួយមានបេក្ខជនចុះឈ្មោះប្រឡងពី238នាក់ក្នុងនោះបេក្ខជនមកពីវិទ្យាល័យអន្តេវាសិកជនជាតិអាំងយ៉ាងមួយចំនួន133នាក់វិទ្យាល័យគៀងហាយ38នាក់មកពីវិទ្យាល័យឯស្គូននិងបេក្ខជនសេរី10នាក់
2: ដែលមានបន្ទប់ប្រឡងចំនួន11បន្ទប់សម្រាប់បេក្ខជនចូលរួមថៅយ៉ាងជឿដៃទីចុះដល់បីយ៉ាតាំងពីមុនរហូតមកដល់ពេលនេះសាលាបានរៀបចំពិនិត្យសាលឡើងវិញឲ្យសិស្សនុសិស្សដើម្បីធានាថាពួកប្អូនក្តាប់ចំណេះដឹងបានជ្រៅជ្រះនិងតម្រូវការសម្រាប់ការប្រឡង

ទស្សនិកជនទាំងឡាយជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយកាសែតនិងវិទ្យុទូរទស្សន៍អង្គការនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះយើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់តាមដានកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលា